0: Om du vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde. Kjekt å ha.

0: Happier. Ja, Marshmallow og Bastille var sammen om den. Og så hørte vi jo Vinsjan på kaja da. Det det og Ida Lind som fortalte historia om den før det. Men nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.